0: problem here.
1: Men tak til Lo Sange for lige at spille en time. Det var ligesom i fredags, jo.

Lovers by Choice, og så vil I, var det også Rasmus Sebak. Vi skal have mixet en herre, som desværre ikke lever mere.

0: Ja, to trance-nummer her til jer. Vokal trance-nummer.
1: Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, big fan, come on.
0: Så skal jeg spille, så du kan sige til alle truckdrivers.

gode gamle dansk klassikere sat sammen til jer derude. No Limits, Heavy Tommy Tots, Cancer for 100 og Local Song. Fadeless. Det var en